0: Campus. Radio Campus Grenoble 90.8.
1: Karada kara umareru mizu. Umi ni nagare dasu. Mizu ga umi ni. Umi kara noboru mizu. Karada o meguru. Umi kara mizu ga. Karada no naka no mizu wa umi. Mizu ga umi ni.